Jak Samahnya Rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Beramasam aktiviti dan nyedia di saman pemikiran interaktif iperaduan, pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak kat berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: You ngajar ialah you began berami kaum wanita belajar lilin. And then selepas belajar lilin, anak ingat macam oh okay lah, mogi experience sebab dia nang hobi kan.
1: Dia
0: hobi okay membuat lilin. Tapi one day SDEC ayo mintret dengan STB Sarawak Tourism Board. Jadi barai why don't tande bengkel untuk penjenamaan, perlabelan, cara marketing lah, strategi marketing, strategi pemasaran dengan costing. Jadi you propose lah yun SBC. So SBC teban barai ke kapung mi di you melibatkan dunia teknologi IT, intro kepada AI. So it's something new. Memang betul-betul berlainan.
1: Lebih-lebih si tuduh tibaran barang nyamba. Diperkenalkan dengan AI, ya, mesti barai rasa excited.
0: Betul. Tapi kan bila masa berpropose, SBC propose, jadi yang bego mengambil peluang masano orang muda lah, sebab kan diperkenalkan kepada dunia IT kan, AI. So semua ambil opportunity untuk belajar. Jadi bila belajar timbullah minat. Masa belajar orang tua yo kurang lah, mungkin orang muda lah, and then bila kita ambil peluang belajar, jadi timbul minat. Bila timbul minat, timbullah tim sedidi ia berganding bahu, sebab benda memang betul-betul berlainan. Diperkenalkan kepada dunia AI.
1: Betul. Setiap kayun lain mesti anggit biar minat. Kami penting minat memang terdedap karena itu memang takkan merui.
0: And then bila baru memperkenalkan muno, ia mau timbul minat, ia tubuh kepada tim lilin Brembuyeti lah. So di ia mau belajar, ia dibawa oleh SDEC dengan mintret ke office SDEC, dan didino belajar pasal clinical under Facebook, beg kuning TikTok, dengan Lazada, Muki Onde, Muki generate forog kepada pamphlet dan promosi.
1: So program ada mudah sebetulnya. Anak kita dengar muki-muki dia ngajar tak kan, yang pakar lah kira. Berarti kan hati ini kena so penyikin ku ya. Penyikin si bunga ku tudu Puan Sandra. Habikin dengan produk adi agi ibarai nai. Ini ini Dian ya. Dian apun ke lilin berembui. Niti Brembui Borneo Candle. Okay, sebaik tak berjuga dengan penyikian yang dibekan, tak sama-sama Brahman di adapta ya, dengan tengah ragu di Dr. Ban Bedak Gwing J, dengan ragu di Den Dayung Sangon.

Ulu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anubaran September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Baston Nidia so Wisma Bapak Malaysia, Hikmah Exchange, masih jamek nga MBKS di KBCCK, samun parik so BCCK yang nyaksi Rami Anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi Rami Anu.

0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

0: sayu man ageh batong kak sendiri dahin dah alang peji dahim.
1: Kiwah alang jiak alang dang nasa batong tam kelunan, alang dang nasa urip tam kelunan ihana ngiwa te arak. Arakani nak kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin teguk kelunan lale dui arakani. Ani nah alang pedung na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale dui arakani. Tanah ute telapo ti umma wukti nusina jam hata mete doh. Nusina jam hata mete anak. Nusina jam hata mete harin nalaan. Dahin lahu ji agarak kate tamilau ligit beka melayo tam te mabatna. Biman utam dui man utam mawuk. Beka ilau lo pitam kuman. Ilau lo pitam kadan. Jadi letina ngiwa te arakani ani ji kiwah lang jiak. Nusi sayu.
2: Ani aku pemancau mek jeno tek umadaro asap sengduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih jadi tek jauh urip mariong daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah letek jadi anih lepak melibat belia-belia alang jinun hadi jinun kerja jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadui yang jen marong jam hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini jadi korup tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini hektek konan nan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan nalang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dang anano awan telok membendo.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan rahmah madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan rahmah madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan rahmah madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, rahmah itu
1: berkat.
2: Ngelarah, ngeluan, dahin, hatan.
3: Beji dahin, radio Malaysia Kaya.
2: Man Itam, Alang Teh Atah, Kucing, dahin, Semarhan.

0: Okey, masalah ve manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan Caroline Malai ihati urip adale hudik. Okey, tina aku sengkusi aji dengah manitam lim. Okey, ni ji dengah ala nema na lubo antu. Okey, tina kahum 20 ji saman alang endaha usang. Ngejeloh operasi bersepadu pencegahan jenayah ha lebuh raya Pen Borneo Seri Aman Sarikai jelang angkalili lewi dalam di. Jadi alang kepala operasianan ihati ketua bahagian pencegahan jenayah dahin keselamatan komuniti daerah Inspektor Nelson Ensid melawin 20 anggota polis alenai men kehumnaan pangkat dahin cawangan. Nyo ada hobara alenemen IPD Lubo Antu tino haduanan endahna jadeng anyekang hadui ajak dahin lahu salah pakai adada. Okey, nan aji dengar alenemen Lubo Antu manitam lim lavi ane. Jadi kerana aku sengkeri tam tekelenghi londo ane alam sejarah dan menuana ni tam tekelenghi jelagu ala kena Steve Balang ihati mengimah pelava uripka.
1: Dawani alam ruman pelupitan saya pelupitan Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud dahin dohna Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila naji peng jamuan menetimbalan Perdana Menteri dahin Menteri Pertahanan Singapura Encik Goh Chok Tong penganan ana hak ngawa melok dalok hak Demak Jaya Jalan Bako Petrajaya Kuching Encik Goh Chok Tong pejidahin Menteri Negara Singapura menehwal alam negeri dahin pembangunan negara Dr. Lee Boon Yang. Alang nenepak pengenal lahu ihati kuri-kuri kelunan ayah tehangna yang dipertua Dewan Undangan Negeri Sarawak Dato' Robert Jakupidu, Menteri Hajabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Sulaiman Haji Daud, Menteri Pembangunan Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pembangunan Perindustrian Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg dahin Menteri Hak Pejabat Ketua Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam dahin Doh Dalok Lim. Penganan ena jadang peji sayu dahin nyadi peji tehang Kunanaya Mayak Dalai Sarawak dahin Singapura.

0: Satu nama, RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ani, Radio Malaysia.
2: Why?
1: Ani, Radio Malaysia.
2: Kayan.

0: kelok uneh main sekolah kita ada yang kelok nalang sang padme urip kam bayati pedang kam ke ai tebing kam ini kata tena dah yang dah kaya alang nyembugan kiri kami nurene ne kelon ane pa nyembugan kelok alang kelok pakalai kere ini hana sekolah sekolah hanan ba batana kelok te sekolah tenang nunan bari kelok pasayu kenap kelok pasayu adui kelok pasayu kelok sang katuk ikam nan pedang kam ba ikam nan sang haman mengatu nurip kam pedang kam ba ai kelok te tasak kena dadah hanan sang haman kelok mengatu nurip tak sao mang main-main awak ko angina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasa ja kalau am lugi urip kalau menangke nore kalau ho ai ta tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan melai pedah ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunangke nunan sehat sang mai ai tak tungtung kenap tak naurip tak tu tanah ni ana so perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinan tak pemaha kita nuti laan pada bake bake tak makinah laan hati tak abi tak haman murip abi tak awan abi tak tuge murip tanak tak kuna klise klise nah hadi jiak sang kase dah jelang jelang teta adu lap tu hati anak ku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.
1: Aneh radio kaya.
2: Okey, nana-nana ji dah tangan mani tamli mahui nak mentelok alang bau sekolah lah ya. Bau sekolah bi hadau tu telok te hadui norepa tanggungjawab telok te hau maru ti bi langkah aku rin taman sarak jok ani di nyihu ita kira puboh hadui ta alam maru pelahu apin telok opakalai dahin dah ta alam dadeh ni norepa ta alam pasenaya ni ke hau maru ti telok dangeri uge alang u an telok pakalai ti dahin lahu bara norepa pakalai en nundi katuk dah alang teh ha umaru tilho. Okey, mau segenap metam le malang teh peji ngejeloh lasan radio kain Mir FM lebi ani. Ya tini aku sang pejoh geritam peji. Teh nyinang lun kyo daw lang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya ti jarun dara telok daw matoh dani atang daw migu na. Okey, dah ni jih ma di anbara jerbu norepa ngelisun loh kah ya. Jih ma di lebih ni ke bahui belare ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik. Malam na an kio sengusan ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik. Jih ma do 60 pitan de bulan pitan jih ma na anbara.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di

0: Hi tuan, langgan dapat minta lah mahu diusu ni nak dapat nak kirap ka ataupun dah nyam kerana ni ke halang kerana bin dap na bidang halang nap dah na apa bi bina tak balai langgan nap tawin dalam hadu usu ni ke tak dah tangan kat men dah
1: kalau hok tangan kui men itam lim musik ka men dah nyam ta menit menitam dah hinan ok lah halang berminat nah diusu re si peha nuno salai tam sang nah de kat lang no ni pa abin ngio hobi tam ka re be sayulan pe tam sang pejo ani habin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah ja si ha am tai no de tai pade
0: napaan tam pakai
1: walaupun ni ha am original la anawi ha pian bulok mandok no nak ni ke
0: kerana sinan nang kalamanok
1: be sayulah kita menalang nutih kira nun de tenaan gaya-gaya na anda nyam tam tinggi nang kan awi langen cang nah de tike men nun de nana lalan nah tutui ya ngaman penambah nana ok ngaman tamble leh ya legula lah sik ha ka hon tike bi besukul lah awi ye ha o te hadi lang bang tak nanu ti
0: menutam lo tuan melok tuan ni sikira halam pasan dah ma pendak nah
1: ni dah ma lan pihak da ok nyam na ke lan pihak awi tam ku ma ha sang dun di lewa lega na awi ha tergumpul lelim lega te kerja pa
0: saya kena saya lebih besok keluar peji te alam program Radio Kayan Miri FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Livan, saya lebih menitam Lim. Pejidahik, Rin adalah Adam, Alam dengah Levi. Ani Lim dengah. Hadui nabah nasayu Budi Diesel alaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Nebara yang naji tuk alang atak sayulan men Sabah dahin Sarawak. Menteri Had Jabatan Perdana Menteri Sabah dahin Sarawak Dato' Mustafa Sakmud Bara ani anala kira daha alang pakai kelita H2-2 wilayah. Nia atun alang maring mendaha alang udafta dan masan kelayakan tepala hihi alang pakai kelita dise alang tekep matoh pakai pelalau. Mendaha alang hipun kelita hui men ji kelita dise persendirian lahu dan masan kelayakan tepala pahkahum telolaung nia syarat alang uenata. Ani ihanah maklum balas melawin Budi Diesel alang ena ha Sabah dan Sarawak alang pejo negeri pala peringkat alam tengaran jemaah menteri jatuhkan ia dang pelitah persekutuan Pak Enala Bahat. 5 juta ligit, aku masuk ngelak, 5 juta ligit belajar UNUK men program Rikma Kehidupan Harmoni RHYT-HM. Ani sama ok sayu men 6,500 dahamuku dengan orang kurang upaya OKU hak tutam daleh. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Bara belajar ala UUKhanan melawin jiatu telok-telok program agih mendah muku dahin jiatu telok-telok program terapi OKU. Haut program belegah ji puan pitan atu pitan puluh lima juta ligit. Nam hangun semina marung puboh kelunan muku dahin terapi OKU belegah ji puan kusung ji juta ligit. Ha Sarawak, 22 program agih mendaha muku dahin puluh program terapi OKU UNA behmen pitan puluh dua ribu lima atuh ligit men program latihan alang tawin. Program RYTHM fasa alang kedua, kos belajar 75,000 ligit UNA ha pat bahagian ihati ha Kuching, Sibu, Miri dahin ha Bintulu. Peluji laung dah alang na perusahawan mikro kecil dahin sendahana PMKS Hahida Lembaga Lada Malaysia MPB uateng ha pasaran antarabangsa. Tokani udang enala empat program penaf kepasang luar empat program penarafan keusahawan lada. Menteri Peladangan dahin Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Bara rekodanan upatula industri lada alang endahana jadi bahan alang dang mihat laan ekonomi saat ne layang. Luji MPKS anan ihana menhang tusu-tusu MPKS alang en anau hak hida rancangan Malaysia alang ke 22. Khabaranuna jaka Majlis Anugerah Kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 hak Kuching malam di. Alam bahasa surat dahona ihana lubun dua Menteri Peladangan dahin Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Alam tukanan Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Lahu muvi dah alang nyadui ha Lembaga Lada Malaysia MPB japet jo nyadui dahin sayu profesional dahin berintegriti. Ani jadang menglan perkhidmatan alang sedia mendaha alang nahadui tubuh dahin men industri lada daleh dan mihat ena. Men sistem manual en asan tepala sistem perdigitalan ihanaji aset alang berguna dahin ani perlu en kungsi mendaha generasi nyam. Alam majlis anan, 25 daha alang nyadui alam upi sanan terima anugerah perkhidmatan cemerlang dahin 5 alang laan terima anugerah perkhidmatan setia men kategori perak ala nyadui darah 25 Duman. Dengan ini, pahamu menredukayan Miri FM. Betong senjadi lasan Manau Dau Sukan Negara HSN 2026 Peringkat Negeri Sarawak alang seena men 26 do bulan atang puluh saya do bulan puluh bulan maring. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Perbangunan Usahawan Dato' Gerard Rentap Jabu Baram lamayanan melavin kahum naan hadui klia dahin program alang habeh lahu sang ena dahin program alang bayar loh sang ena te plutusu dau bulan puluan ni. Hui 30 aktiviti sang ena jarun telok dau lamayanan dahin angio 20 ji libu kelunan alang sang nainepa. Hiabaranunan alam tengaran jawatan kuasa pelaksana HSN 2026 peringkat negeri Sarawak Habertong Dahalem di. Lim aktiviti hahawang tabika dahin taska upis kemajuan masyarakat kemas ha Sarawak nusidang ena alam jaka ni. Ani pesuluh gaya maap lisun ha kuri-kuri ngavan alam dale. Pengarah upis kemas negeri Sarawak Taufik Yusuf Mara hadianan ena nyogaya maap lisun alang jadi loh hada letam. Hadui mekep operasi permis seena nyodaha utat alang naiman upis pendidikan negeri. Bemen hadui aktiviti ha hawang alang amdang ena lim komuniti ha tabika dahin taska kemas lahu perlu pakai tabun badahin tabung urung. Lim aktiviti men kelas kemahiran dah dekaya enihu naha alam amin umatwa. Nunana dengan lebih alang enun Nur Akila Arbain, Muhammad Al-Hadi bin Samsawi dahin Azarina Sabri usang menamin dengan RTM Kuching. Saya Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak. Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan.

Dawani Alam Beman Pelupitan Saya Pelupitan Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Dahindohna Dato' Amar Puan Sri Hajah Mela Najipeng Jemuan Menetimbalan Perdana Menteri Dahi Menteri Pertahanan Singapura Encik Goh Chok Tong Penganan Ena Hak Ngawa Melok Dalok Hak Demak Jaya Jalan Bako Petra Jaya Kuching Encik Goh Chok Tong Pejidahin Menteri Negara Singapura Menehwal Alam Negeri Dahin Pembangunan Negara Dr. Lee Boon Yang Alang Nenepak Pengenal Lahu Ihati Kuri-Kuri Kelunan Ayak Tehang Nak Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Sarawak Dato' Robert Jakupidu Menteri Hajabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Sulaiman Haji Daud Menteri Pembangunan Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai Menteri Pembangunan Perindustrian Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg Dahi Menteri Hak Pejabat Ketua Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam Dahin Doh Dalok Lim Penganan Ena Jadang Peji Sayu Dahin Nyadu Peji Tehang Kelunan Ayak Mayak Dalai Sarawak Dahin

0: Serep tup buadian,
1: tegagang tegung,
2: tegung ujung patah.
0: Oh, lingkung anak-anak kaya, asa nyerah tangan naskulah.

0: Okey, je dengar halang unak loy, hati dengar halang nai mancang mai. Tino, kenap je lake halang ngenap te inang je amin. Abin hang ngenap belek amin ni kata. Nai pekalui nak kenap nanti. Abin ni hak nyenang amin ni ke hawi am sayu di. Teguk te pesuk tulang kelunan halang umatai ke. Halang miri loh te ujung pagan tudu. Halam amin nanan. Halang o unlock duman-duman tua. Dah pegawai polis. May ping eh an akai nurepa an ubui te pala amin amin kayo kan ni dua tiket alang unlock hati te be pasar komuniti kuren ha ni ha mukim san pi sue ha daerah muang mua mue neh salah Muang Chang Chiang Mai kio-kio pukul 5 lebih do 2 alang uhare di. Tino amin ani u andaha bank sita no repa andaha bank ala nani pa dahin laho an jadual an lilong ngejeloh jabatan pelaksana undang-undang. Bi ampai nanan ke te ji kluna nalang te ha ngaban nanan ke alang ngenep belek uma ni ya akai Amin dan niu nak ke? Ampai ni hana dah utat ngendap belek nak atau penusi. Bau mana di? Ampai ni di? Nurepa unak di ke? Menunak di? Uma ni hati uma kedai. Alang o melak na nurepa uhalah no mani kira kuri-kuri duman nunan dahin dahalangi pun amin ni ke home loh ke daven nak melak tak alam amin nanan. Dan tegut dalam teh pelasa ni, tino laki alang ngena belak amin ani di teh ha nanyi nangji pagan tudu ha tika tidak umanan dan teh loka kelabu teh kata nak teh pagan tudu anan teh ini ha buka kelabu anan no tegjat hanyi nang teh tulang kelunan alang umat teh alang o tegang lah ho alang miri teh ujung pagan tudu anan di. Polis dan ketua kapung dan teh duktun forensik alang nai manuma prah maharaj nakon Chiang Mai menuhanan nei hangabananan nei pelesa marung tulang kelunan alang an pesukanan dan dalo menuhanan ke ada bara doh ni adoh langipun uma ni katanan tulang anan di ada ampai nan ni di dah kuma doh ni di ji doh yau ku ni pa ada kum te palang abanalang habe no repate ngioh anak na alang teh hawang dah leh baka jam-jam ke melak lo ke tel mami nanan atang dah am jam ha mate ya. Okey, kerana ni tam peja-peji tak alam taklimat krisis bekalan global alang anna apa mau man TVG.
1: Bekalan keperluan asas mesti mencukupi dan tekanan kos global tidak menjejaskan kesejahteraan rakyat serta kelangsungan aktiviti ekonomi secara berlebihan. Pasaran kewangan domestik kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan akibat krisis. FBM KLCI mencatat paras tertinggi 1,751.4 mata pada Ogos 2026 meningkat 1.2% berbanding paras tertinggi 1,731.45 mata pada Julai. Kita sebenarnya terus memantau perkembangan ini sebagai petunjuk awal kepada perubahan sentimen pelabur dan potensi kesan limpahan daripada perkembangan ekonomi serta pasaran global kepada aktiviti domestik. Seterusnya, jika kita teliti pasaran tenaga, ianya kembali menunjukkan tekanan kenaikan susulan perkembangan geopolitik terkini di Asia Barat. Bagi minyak mentah Brent, purata harga pada Ogos meningkat 8.9% kepada US$90.88 setong berbanding US$83.42 setong pada Julai. Seterusnya, harga harian Brent ataupun spot price direkodkan melebihi US$120 setong pada minggu ini berbanding purata yang lebih rendah pada Ogos. Harga gas asli cecair pula ataupun LNG turut meningkat purata harga naik 13.2% daripada US dollar 19 dan 32 sen setiap juta BTU pada Julai kepada US dollar 21 dan 87 sen untuk Ogos. Malah sehingga pertengahan September, harga LNG menghampiri US dollar 30 setiap juta BTU. Untuk harga arang batu pula, ianya menunjukkan peningkatan yang lebih sederhana pada Ogos daripada US dollar 129 dan 63 sen setan pada Julai kepada US dollar 130 dan 67 sen setan. Namun pada 10 September harganya pula mencecah US dollar 148 setan. Kenaikan ini secara langsung memberi kesan kepada kos untuk kita menjana elektrik. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga sumber bahan api utama menunjukkan tekanan harga yang lebih tinggi pada September berbanding Ogos, khususnya minyak mentah dan LNG. Ini menunjukkan bahawa walaupun pasaran global sedang menyesuaikan diri, gangguan geopolitik dan laluan bekalan masih boleh mencetuskan lonjakan harga dalam tempoh yang singkat. Dalam keadaan ini, kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan api sehingga Disember 2026, yang mana kita ambil melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika, serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan, khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan. Pada masa yang sama, Malaysia dan Thailand turut memperkukuh kerjasama tenaga melalui pemeteraian Production Sharing Contract dan juga Gas Sales Agreement baru bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand, yang mana saya sempat saksikan pada awal minggu ini. Usaha ini membuka ruang kepada pelaburan, mengekalkan pengeluaran dan juga menjamin nilai jangka panjang kepada kedua-dua negara. Dari sudut komoditi, keadaan pasaran global yang tidak menentu ini, komoditi ekspor utama negara masih menunjukkan prestasi yang kukuh dan memberi sedikit sokongan kepada pendapatan ekspor serta sektor pengeluar domestik. Purata harga minyak sawit mentah ataupun CPO meningkat 1.5% daripada RM4,491.40 setan pada Julai kepada RM4,560.20 pada Ogos. Momentum ini berterusan apabila harga CPO mencecah RM4,978 setan pada 7 September. Bagi getah asli SMR20, purata harga meningkat 4.1% daripada RM8.87 sekilogram untuk Julai kepada RM9.23 pada Ogos, sebelum ianya mencecah RM10.22 sekilogram pada 9 September, iaitu paras tertinggi bagi tahun 2026 setakat ini. Bagi rakyat pula, ukuran paling penting ialah sama ada tekanan global ini mula diterjemahkan kepada kos kehidupan harian. Berdasarkan laporan indeks harga pengguna IHP ataupun CPI terkini, inflasi untuk Ogos 2026 yang kita catatkan pada 1.9%. Kumpulan pengangkutan meningkat kepada 2% daripada 1.4% pada Julai, manakala perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain meningkat kepada 2.1% daripada 1.8%. Kumpulan makanan dan minuman pula meningkat secara marginal kepada 1.9% daripada 1.8%. Ini menunjukkan tekanan harga secara keseluruhannya masih terkawal. Kerajaan tetap memahami keresahan yang dihadapi oleh rakyat, khususnya dengan keadaan cuaca yang panas dan juga jerebu yang melanda negara, yang mana ianya mendorong penggunaan elektrik yang lebih tinggi menyebabkan tekanan kepada kos sara hidup. Antara tindakan serta-merta yang diambil oleh kerajaan adalah untuk kita perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik sehingga 800 kilowatt jam sebulan berbanding 600 kilowatt sejam jam sebelum ini, termasuk pengecualian pelarasan kos bahan api automatik ataupun AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan untuk tempoh September hingga 31 Disember 2026 sebagaimana yang telah pun diumumkan. Untuk bekalan makanan asas kekal terkawal, berdasarkan data sehingga 13 September, tiada peningkatan ketara merentasi keseluruhan bahan makanan yang dipantau. Purata harga ayam sebagai contoh meningkat 1.3% daripada RM10.07 sekilogram pada Julai kepada RM10.20 pada Ogos, sebelum kembali stabil sekitar RM10.08 pada awal September. Harga daging lembu tempatan pula berada pada RM36.76 sekilogram pada awal September. Tekanan yang lebih jelas dilihat pada telur ayam grade C yang meningkat daripada RM4.07 kepada RM4.50 untuk 10 biji pada Ogos dan seterusnya RM4.81 untuk awal September. Bagi hasil laut dan barangan segar, pergerakan harga kekal bercampur dengan peningkatan dan penurunan secara marginal. Kita akan teruskan pemantauan dan juga langkah mitigasi seperti jualan rahmah madani supaya sebarang tekanan dapat dikenal pasti lebih awal dan tindakan bersasar boleh diambil apabila diperlukan. Pada 9 September pula, kalau kita lihat dari segi keadaan bekalan elektrik, permintaan puncak harian mencapai 21,949 megawatt, iaitu 4.7% lebih tinggi berbanding purata Ogos. Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara. Kita berpindah pula ke pasaran buruh yang mana secara keseluruhannya kekal berdaya tahan. Setakat Julai 2026, tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang dan penduduk bekerja kepada 16.85 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada tahap 70.9%. Manakala kadar pengangguran pula kekal 3% seperti bulan sebelumnya, melibatkan 520,000 penganggur. Ini menunjukkan keadaan pasaran buruh keseluruhan masih berada pada tahap yang stabil. Namun, kita perlu sentiasa berwaspada terhadap tekanan dalam sektor tertentu. Bagi tempoh Januari hingga 16 September, jumlah kehilangan pekerjaan meningkat kepada 68,177 pekerja, iaitu peningkatan 15,196 orang pekerja berbanding tempoh sama pada 2025. Antara sektor yang terjejas adalah sektor pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Namun pada masa yang sama, melalui sistem insurans pekerjaan dan juga portal My Future Jobs, Perkeso telah melaksanakan penempatan semula pekerjaan kepada 143,653 pekerja bagi tempoh Januari hingga 11 September. Ini menunjukkan intervensi kerajaan bukan sahaja menyediakan sokongan sementara, tetapi juga usaha kita membantu pekerja yang terjejas untuk kembali bekerja. Berkaitan dengan mesyuarat M10, sepanjang tempoh krisis ini, M10 telah menjadi platform utama kerajaan untuk kita selaraskan tindakan yang merentas kementerian dan agensi. M10 hari ini telah mengesahkan tindakan yang telah diambil ke atas 142 keputusan. Dalam menghadapi peningkatan risiko mutakhir ini, kerajaan akan meningkatkan keperluan sekiranya mesyuarat M10 ini dikerapkan, manakala yang lebih penting untuk kita percepat pelaksanaan keputusan oleh kementerian dan agensi serta terus mengenal pasti langkah baru berdasarkan perkembangan semasa. Susulan itu, mesyuarat M10 bilangan 15 hari ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan rakan-rakan anggota mesyuarat telah mendengar dua pembentangan utama daripada Bank Negara Malaysia dan juga Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia ataupun MAIDA. Jadi pembentangan daripada Bank Negara yang mana mereka telah membentangkan penilaian impak konflik Timur Tengah terhadap rantaian bekalan dan ekonomi Malaysia. Berdasarkan penilaian BNM, ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang sekitar 5% bagi tahun 2026, manakala inflasi keseluruhan dijangka berada dalam julat 1.5 hingga 2.5%. Ini menunjukkan asas ekonomi negara masih berdaya tahan walaupun ketidaktentuan luaran sana kekal tinggi. Bank Negara turut menunjukkan bahawa ekonomi global sedang menyesuaikan diri terhadap gangguan bekalan minyak melalui pelepasan rizab strategik, penggunaan sumber bekalan alternatif dan juga penyesuaian permintaan. Kesannya kepada ekonomi juga tidak sama bagi semua sektor. Sektor yang mempunyai kebergantungan lebih tinggi kepada input dari rantau teluk lebih terdedah kepada gangguan bekalan dan juga kejutan kos. Antara input yang masih dipantau ialah petroleum, bahan api, plastik, nafta, bahan kimia dan juga baja yang mempunyai kaitan langsung dengan sektor pembuatan, pengangkutan dan juga pertanian. Dapatan Bank Negara juga menunjukkan kebanyakan firma masih memperoleh bahan mentah yang diperlukan dan sebahagiannya telah beralih kepada sumber alternatif. Namun, kos operasi dan keperluan modal kerja juga semakin meningkat. Jadi, tekanan ini lebih ketara kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS, khususnya dari segi kecairan dan kebergantungan kepada pembiayaan jangka pendek bagi memastikan operasi terus berjalan. Sebab itu, pemantauan kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada sektor yang paling terdedah dan keupayaan PKS untuk menyerap tekanan kos. Kemudahan bantuan kestabilan PKS ataupun SME Stabilization Relief Facility ataupun SRF di bawah Bank Negara Malaysia yang berjumlah 5 bilion memang telah disediakan. Setakat 7 Ogos, sebanyak 2.8 bilion ringgit pembiayaan telah diluluskan melibatkan lebih 4,900 akaun PKS. Sokongan ini turut diperkukuh melalui skim jaminan kredit yang menyediakan dana jaminan sehingga 10 bilion ringgit kepada PKS termasuk perusahaan mikro. Setakat ini, lebih 5 bilion ringgit telah digunakan dan dimanfaatkan bagi menyokong keperluan PKS. Seterusnya, untuk pembentangan daripada MAIDA pula, mereka berkongsi hasil bengkel pelbagai agensi bagi menangani gangguan di Asia Barat dan memperkukuh daya tahan ekonomi Malaysia. Bengkel ini telah mengenal pasti 52 langkah intervensi serta peluang ekonomi dalam bidang pelaburan, perdagangan dan juga pasaran modal untuk dipertimbangkan oleh kerajaan. Antara cadangan utama ialah memposisikan Malaysia sebagai World Plus One, iaitu sebuah destinasi pelaburan dan perdagangan yang stabil, neutral dan selamat, khususnya bagi sektor yang sedang melaksanakan strategi untuk kita kurangkan risiko ataupun de-risking. Antara sektor yang diberi fokus termasuk E&E dan semiconductor, aero angkasa dan MRO, peranti perubatan, automasi, tenaga hijau dan juga mineral yang kritikal. Selain itu, peranan Malaysia perlu diperkukuh sebagai hub logistik udara dan multimodal bagi industri semiconductor, termasuk untuk terus meneroka pembangunan hub kargo udara di Pulau Pinang, Senai dan juga KLIA Aeropolis. Dari sudut perdagangan, sebanyak pasaran berpotensi dikenal pasti termasuk 23 pasaran baru. Peluang turut dikenal pasti dalam sektor minyak dan gas, pembinaan serta aktiviti pembinaan semula di Asia Barat. M10 bersetuju supaya kementerian berkaitan menilai cadangan ini berdasarkan keutamaan, daya maju dan kesesuaian pelaksanaannya. Apa yang penting ialah setiap peluang mesti diterjemahkan kepada pelaburan yang berkualiti, pasaran yang lebih luas dan manfaat yang nyata kepada syarikat serta pekerja Malaysia. Jadi sebagai rumusan untuk hari ini, kita perlu akui bahawa gangguan rantaian bekalan global boleh meningkatkan kos operasi, memberi tekanan kepada perniagaan dan menjejaskan keyakinan pasaran. Tetapi keadaan ini juga membuka ruang untuk kita memperkukuh kapasiti negara, mempelbagaikan sumber bekalan, membuka pasaran baru dan menarik pelaburan berkualiti. Kerajaan akan terus menggunakan M10 sebagai wahana utama penyelarasan dasar rentas kementerian supaya setiap risiko ditangani secara tersusun dan setiap peluang dinilai secara strategik. Kita bukan sahaja mahu mengurus krisis yang sedang berlaku, kita mahu pastikan Malaysia keluar daripada episod ini sebagai ekonomi yang lebih bersedia, lebih berdaya tahan dan lebih berupaya memanfaatkan perubahan dalam ekonomi global. Dan krisis ini bukan semata-mata soal harga minyak, ia adalah ujian kepada daya tahan ekonomi negara daripada bekalan, harga dan kos perniagaan kepada pekerjaan, pelaburan dan kesejahteraan rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Terhinah video kayan putung-putung do. Jaga-jaga agen, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayu kenap man akui jono.
2: Okey, 26 minit lalu pukul 5 lebih. Tanpa jauh-peji, telasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen PDK tam lebih ini. Yang menadi, tamu peji kelanghi amarung taklimat krisis bekalan global. Alang Anbara Kenan yang berhormat, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Yaitu Menteri Ekonomi Tam Malaysia ya. Dahin lahu menitam lim ke nginah hitam paan sepen te alam belajar alang tam na putung-putung dau ti awin tam pejam krisis global kerai ni dan aku nginah hitam nebarad anak-anak telo alang te sekolah lahu alang perlu belajar no ti ke mangka lale nundi putung dau belek ke talang mahana pihak nak pengumuman alang mahan no ti teguh dah tai kuman hawang no repa kuman te alam umas sekolah dah ti. Okey, kerana ini aku sangat agri telah pejah-pejah tak alam ji dengah. Dengah halang naiman Singapura, tino pihak halang tak kuasa hak Singapura nahan dua laung kelunan umun 36. Ji lakik lah, umun 36 duman. Dahin ji doh, umun 35 duman. Tino dawak kelunan ni, kelunan Malaysia. Dahin dawak ni dikek, abin antakep, abin kenan geri dadah. Alang an pesaya ganja bahatna kio-kio 10 kilogram ya. Pihak alang tek kuasa imigresen dahin pusat pemeriksaan ICA bara dadah alang an hilik ani an kio belegah hui 203,000 dolar oleh ligita Malaysia kio-kio 647,000 ligit. Dahin dang an pakai kenan ji atuh ji 1450 laung dah alang na dadah ya. Kurin agensi ni tino dua kelunan ni pakai motosikal alang an dah daftar te alam lubun Malaysia. Antahan tegu dawa atang hak pusat pemeriksaan tuas 15 de bulan pitan alang uharedi. Lunan angioh maklumat alang an terima men pusat sasaran bersepadu ICA. Dahin tegu dawa an pelesak pegawai ICA te pesuk pat ngaban dah melok ngaban dah melok kat ni pa urok ke urok dahin an pesaya dadah alang an dah kawal te ida ngaban melok mutusikan dawati dahin pegawai biro narkotik pusat NC

0: Bye. Busy lang jam kak Kerin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang ak nani.
0: Keno na nando?
1: Nah, tidak ed ku alam ji grup. Tidak nyiho kuy, masparan kuy. Kuri umun kuy lah hundat tayo lubun akan.
0: Ne, mang imasam-masam skamer si anandu. Kami nang kom landang na skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nang kera. Inang lubun akan ku ni. Imrete sin masuk ke na. Dalang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri daw, oh anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hanguna ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kueti. Ap nana tua. Tenaji hanguna ni di ne, padalo naku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka uhanandi padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis ti, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kulin dah hadi. Pekuli konap, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin na kujam laan. Nok kurim nanan.
2: Polis Diraja Malaysia, SKMM, Bank Negara dan ahli jawatankuasa terlibat telah mewujudkan kemudahan kepada seluruh masyarakat di luar sana bagi mana-mana individu yang pernah menjadi mangsa scam untuk menghubungi National Scam Response Center ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Pusat Respon Scam Kebangsaan. Semua orang dah kena scam immediately. Dalam tempoh 24 jam, kalau awak dah kena scam, immediately hubungi 997. Bila awak call NSRC ni, National Scam Response Center ni, apa yang mereka akan lakukan adalah mereka akan berhentikan duit yang awak dah termasukkan dalam kedai akaun itu daripada dia bergerak ke akaun-akaun kedai akaun yang lain. Ataupun senang cerita, dia akan berhentikan duit itu daripada berjaya dinikmati oleh skamer Mulinat ni. Okay. Yang lebih menarik sekarang ini ialah skamer telah menggunakan nama NSRC ini untuk skam mangsa dia. So saya nak bagi tahu awak, jika anda menerima apa-apa panggilan telefon daripada National Scam Response Center, terima panggilan telefon terima panggilan telefon. Telefon bunyi, awak angkat, dia kata dia daripada National Scam Response Center. Itu scam. Alright? National Scam Response Center hanya berfungsi untuk awak call diorang, bukan diorang call awak. Ingat. Senang ceritalah. Jika siapa-siapa pun call awak, dia kata dia daripada National Scam Response Center, NSRC, itu scam lah tu. Petanda yang paling mudah untuk awak tahu itu scam, sangat mudah. National Scam Response Center, nombor telefon dia ialah 3 nombor je, 997. Dah kalau yang call awak tu, yang kata dia daripada National Scam Response Center, tapi awak tengok kat situ, yang keluar tu nombor handphone, nombor 01 sekian-sekian-sekian, ataupun nombor 0, mana-mana lah, nombor pejabat ke apa, yang bukan nombor 997. Itu scammer lah yang call awak. Fungsi dan hebahkan info ni bagi awak membantu kawan-kawan dan saudara mara awak kat luar sana daripada menjadi mangsa scam. Biar semua orang tahu, di dalam Malaysia ini ada satu pusat panggilan telefon untuk bantu stopkan duit yang awak dah kena tipu itu, iaitu National Scam Response Center, 997 Bisma. Stay alert.
3: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Okey, kerana ini tanpa peja-peja dalam program Tami Hati dengar sukan. Dengar sukan dalam guna lawan kucing. Tengok hadui-hadui naik taraf Stadium Sarawak kerana ini. Oh, unak tak jadual dalam oan tetap. Dahin kemajuan projek ini ke. Oh, atang telok puluh telok puan 65% atang don ni ya. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Barak. Tino pencapaian ini oh unak te ketalang oh anda hatun te alam hadu hadu lang anda hatun alang anku ma unak 30.7% nawi an petiah te ketnati hati halana o 30.7% bi hadu-hadu yang o ana tike o hatang 33.65% okey ani ke una 2.6% men hadu-hadu alang o ana okey ngi angnya do na tini tino perkembangan ani te hang alang an barat te alam taklimat marung hadu naik taraf dahim demai sayu pluji ubung sukan ani men be hadu sedia sang nelunga sukan si duman maring okey pluji ubung sukan alang tabin ni hati lapang sasar Sarawak pusat skuasi Sarawak padang kriket dahin rugby pusat akuatik pandelela rinong pusat memanah Sarawak pusat pitong Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Ball, Pusat Latihan Wushu dan Tenis Padang Sarawak. Okey, dan kuri-kuri ngavan alang anemai, ngavan jaan sedia, ngavan manau sukan si duman maring te. Okey, anan dengan halang unak lo, telah tepala dengan halang kedua. Ihati dengan Man Bintulu, tindak pemain pasukan pickleball Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Maksa Bahagian Bintulu an pehituk japaan ngioh disiplin dahin jaga aran sayu bahagian anan teguh dah ngioh kejohanan Maksa Sarawak Games 2026 pickleball tehang bahagian Sarawak. Residen bahagian Bintulu alang lahu pengerusi Maksa Bahagian Bintulu Datuk Nyurak Keti Barak penyertaan te alam kejohanan ini nusik tuah hama ok tumpuan men prestasi hak lasan yang ngaban hama inti bi pemain lahu geri aran Maksa Bahagian Bintulu kena tinan aspek disiplin perlu labahan alang lahu jam lim-lim kehadiran pemain an ala bahat lahu mangnai lebih nutike te alam pelawan ampayan mato dahin jaga barik jarun kejohanan anan an anau okey nan dengan alang kedua hiati marung dengan sukan Man Bintulu okey dengan sukan dengan time kelihi te jakak langpeh laan Levi Jima ngejelo segmen PDK hari dia kayan gire FM nuna pelahum pukun ji 45 minit ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan hari dia kayan Miri FM
1: 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Yo lagu Bunga Andurami, lagu Desok Natasha Jagu mau menghibur tu yo. Yo sebab yo tu andai pengenai tu ngermiti jadi tu sama-sama gojit report gaya angdu di mitso email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam. Sepukul 4 ngumi semong moyo hendak bulan Pri 2026. Angonu ngumi ititia ogi sobak dudu di kudu-kudu topat di Kapit Miri Duh Limbang Jerebu di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Seri Kesibu Mukah Duh Bintulu. Angonu singalom ngijah ka ogi ujan di kudu-kudu topat di Kapit Miri Duh Limbang Jerebu di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Seri Kesibu Mukah Duh Bintulu. Sobak iup so utara bilaju semong nok 20 km sejam. Gerumang 0.5 nok 2.0 meter. Suhu sekitar 24 nok taruh 25 derajat Celsius. Yang terima gayung du demit semer Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam. San seluruh negeri Sarawak. Bi ku akasa sepukul 4 ngumi. Semong moih on the brand pri 2026.

Bekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan apa disebabkan geopolitical situation in the world, apa itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fazi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawiyyin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini, 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di perkampungan atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara S. Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Peluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anu tinggal suas mempunyai rumah perju sejarah doksen tipuh Persekutuan Tanah Melayu, dokterima jadi reis ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. Pinatap dokna yang terima keahlian Persekutuan Tanah Melayu, dokakah beda yang berhormat Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman, pengarun Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, ke yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Agar anda dokakah so telegram adibian juk bahang peminyu, anda ina Melaya admitted unanimously into United Nations today. Yang teramat mulia Tunku Kidah Adnang, pimujur Persekutuan Tanah Melayu, kasat di kaban termeris, adibian rakyat so perang masam kaum menyedia reis yang kabis penurak bas PBB anu inah kasan penyenang rakyat sa menyukong piagam PBB anu tidum secara aduk senso seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur jaga.

0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat dohormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju.